Ebusia ya dayam papanum ene ya maminum wa mudi mwajinchre eba ya ya damunye na se ya papa bishop doctor ya usu ansa dadi ya da se osofu kwesi nke papa ya da se mwa mudi mwa futuo enra ya papa ya nana D.O.C.P. ameni a o votan of papa esan ya dana oyo hini onosu de

Nyansiya bo ewa dum 106.3 inshira 104.5. Ya filete wa me muni ya mahodoswa. Mamfo ya mamu wadro ama makwaba. Uya sinyi na enyume no nsiya kasi ya bo nekete ni esi mkunya debre muna. Nsama na doswa papa apa. Eni enya tubwasi ya ni asonsu. Enti enko basa kakira na ya bo anu ya debre unu bibeka. Babone ni wanyi bakuwa nami ya numfilme. Basa ebe kachero se abitana wa batana biwa. Ene diokano ya tepa ansu ya mfa.

0: fom
1: point ni se se bema enam santi onfane dura issue ni se ubetia se ana se if you are alive na se bi se bi bema ahodin kofom eno na se bia edunu anu mu a ebetum di owu aba nti owu ne nkwa eto fom ba ko nti owu ye bema na se wan but na number 2 ni se se ukoko no medro no a e ma ahodin ni nkofo se ahodin ni kofom a no wa call doctor ho no wa mu edru na bibia ayeye nti time bia e ka che omo a omo ta problem se wo de no medru no sa ho de ne kofom a se na ti bia no e kofom ku dru okra no a ye kwa ye fa so a e betumi ama ayeju
2: na yene Ghana de sheri bi edi nkomo ne mema ne ma ne nyina wonu mchira ene se pa se wo me kokodwo to aboda biridwo na wo ntimi ntedem fo mo tedua ho de ani obenu adwo no adwo beja anoma mana koma nate
3: mumu de sema kuma beti na me be ma bewu pa de nka be ma mu ni aso bibia adwo no wumu wo anu mo ubewu yesa wo yere se kaso wo bibia wo hwe wo didi mu nsu no exercise ni ade asa nti adwo no menu nam kwati bewu pa de dadi
4: eh na be ma no ewu ana ye be de ele na kuma no mmani ngani yata na mani chill water manano na kuma ho to no na ni be ma no ewu a ewi ase no odi odi de wa pastor be
5: Ani asaman kase kwa nsuku ya no eho no wonom wo kan ho akọ wa yarisa efie ni ho holy mosquito spray ni koyo no ani antontum yi eye ni sisisisisi na jese wonom nyina fa bi afa na fa wuda otimi aso da epa bi president uhia anapa ni anwumre wuchi osia osinwo ni wonyam mananya fe anya akọ no viga tematri de adru wanya onya somoja no sha na aye ka cho se moani bia ba mu nko ade a wadru no no nsa nko fa dru bia syntest tank wunsi oguma no ade asiwo afebo emu nyinka abo bia mmem ebo ho no pagya ade asiwo ho den wusi dan wi an chance na ade boso no chance an be boso no ya man nya kalaling plus chance ni bi dbs na ayo ukoto wo mu nsa mu ha mu chemu de tifri bo no so ye risika no afai ye boso ma wan finish edu no warranty ye de atoso de amon wo mu de bani de a chire sa franco tree enterprise phone se ne ho akande ade e ne se tie mtn se yi sim no se on download ya chama na downloadi na ne papa no mo de mawo no e boa o papa pa haxa mr haxa capsules community no bom e ye all satan focus e o se di unya wadro no Bryce Senior High School o mo number ni 0242071185 we yankran kran suku free sechese no maka ho obra pa o mo abonti enwo a wo fo amoni ababia mu no mesra mu nyina mu mfri ho mu mfri self placement center ho na mo nko achim kokran tumi Muko a hona Bryce Senior High School wo munko ye placement ni nyina ho danu adamu hu masan science quiz e ko sui wonum kukua kukua ura mwa kota fana nombedu semi fana mpono nombedu ye chesu wama boma ni miye ankuwa nkwesu kube wama kuwa bedu no afisa se nungu jina fana sina bongu sampa business kwa kwa ya akonya oho science akonya oho science na visuals akonya oho na free technica akonya oho ya mkwai asantima ntamkulo pomu di abu wanono ya mkwa nkwa jiwu nshira
2: kwa bi mrekuso maya ye nafa asantima ntamdi yeno etu asumwa ye
5: jiwu nshira
2: kwa bi mrekuso maya ye nafa asantima ntamdi yeno etu asumwa
0: ye nana mida ase masomu wo asante mantema hin krumu Masi haye shira 104.5 na ajumre kwabra na se oba nan ekopie mu KTI hall why ne ka den ka twade atoye ni nyina ne se awofo a omoni abre se ja suku ankoda omkwatro BC wieye kwampitai adema wo mu no ebinye enteja wo mu epeta chemu no ene dodo na akoboy resu why ne no na enye asabketu akwa na eka ho bibenei adom kase egbopir ho ni bidin ko wona mo chese ebiru kwampo sore anajukonkome ena eba hose eja wambe dilai sadi ebe ebe time duro moso nensi isi ya wambu yedi ama nkulei e time duro moso wambe tina ho ebi ukraba no nain no num no isi ya kwa brani beda diya chinya wabaya nenye uja kubinsu jina nchei aifaka krabla no etuya ebe diya ni mwerunga je eno shi mkwa ufuja bufome neka denka chwa diya yatu na adumu kasi ebu pion nene awufo ni bibo nkomo eno mocha ya senye mye ni mnye enye mene eko suwe keti ya huwa hapa fasa ense sewe mupa mkwa foba na muu tresi kafe chie tresi kafe chie ndiye sempe nifuwa nkwe na omu ampe mwase mpa ankadia omu ntiasye
6: Kuno ebayen ebu ewa no mpenti omobewe ama mpenifuo esese de mom na ekoba se weba ne so osika ne se otua akode a yenwa ne sei e na amene
7: diska on prentia ma na makofo de abasoro no mawuram ne nya asala no so no yete okwa enkoba bia
8: le bedru hanu ahoma che 5 ye sha so no moka che yesa protocol asem bia nim ye ntia hwe ya tena ma na ba 1 enu ye hwe ye kwakwa bisa ya omoka che yesa wo protocol de a oba kontem uni protocol de a just what na ha kwa pemita ma e bedru wo so ye sraga na aban edru sa mere ya wo omo hu progress mo bo omo hu progress mo bo ne ye bere
9: me be akwatwa to Isi asi afeni ya hwe so mbe muvu. Musu subo ye kone e de fa cheche. Ni ye ni aye ni bi yesu ye ni.
10: Kwade
9: fa cheche yesu a. Ah kwade shi ni nyina ni so mu twes ka man krofo bi. Ni ado ma wrewrem. Yesu ye ni bi. Mimi si amisi ameti oyi. E bi amepade me ba ni de be ko school. Mi nko yi so na me de ama o musu amunyi ni. Musu ba be ja se free.
11: At date o mutimi nyanyi pa ba be 100 mpo. But wo ko record mama ye mpo na ba be 150. But he ma ye tikulu mu ni de yan kobi.
0: Enti adi

0: Asante Regional Free SHS Coordinator, eye Madam Francesca Ebiyabua, Bonkomo, ena wache sewe, enye nukre, nemo mse, yenye nso mwuni se gore buwa fwondiye, omwa bebiya, nemo mse, oyu awofo, na ubaha sebiya, suku unse, nti na abaye, na otisa mwubila ada usebiya, aefesi, kabana mwawa, wasiye mkofoko, waji usike di esanse, huke mfidiye, ene sistema enei, wamu adi eye jumana, obiye niwa, obetimi etresika, abuwao.
1: Abi a mehu ni se enkofo bi jigigigi enkofo bi din e wa abonte no mo ye I bet you those are mo ye sa nyema no oju sika di akọ because now the system is a different thing and to be o dem hanu bi o wa ko jina abonte se oju udi no oje ne kwa itimi fakra ne nko to school because we body the system no so it's never going to work ayeti anu enji sika wa hanu.
0: Ai, etu wazi wa moti wei Wamonye she ya nyisi gabi ya oba ye free Ntisa oba na wase media mepentem Nima ya ntema kwento bi jiusika wa jiusika di Webu kwa ezansu obi ya ntimi mwaza nze System no eye free Na mami free saanse binu mu Na miyonko apomudimu ensemu kakra Na Ghana Health Service Nefa ya wa asante mantema nei Wamo edi jumadi yebi akwa onsuweja Wamo de kwa mantema Na wekwa mpono Wamo ba na kupie mwa kwa abri east Mensi ni mwa nwa sante mantema ninyina enese omu aye pregnancy school initiative na chese nyinse ahom adusua anase enchechere ena omu ye dia ma abatan ene ema omu anyanyimu yi na omu ba na ekopie mu ewa kwa brene ye peri bewe efupin bankire de wala kwa faba jire huwe omu nyina sala betrans ebe tie sa enchechere bi september diye na eno ena eja apimfo ebi ene ye bonko mu achese nyamiyani mniye uwe Ghana Health Service omu sa ana mtuwe pa omu nyaje mupa esa ense ne tredia mba yei wamanya suya mbu tise sabi mpea so wanyi mkwe mpa so wabati mnukunu dapa na umu etimi kwa uye eno kwa da nchaze nsua vyania ombe timi edinyi nano omu chile uomu ena omu sa kwa mbo cha chile se emeni buwa waa wamanya mayara mwesha deni mstai si inti debi yana tokoe sifie bema na baanu wa muna wasisa anche chile wani sa suku yei nina abuwa omu pama ne seseye no asumbye ebe timi aba